0: Amen. Ivi yele tua atu nu susun mai foia. Upule le pesia ti ta tole tangi le pangota. E mana tua mai oia ile ya Yesu ki viso. Man tua mai epe afio mai lo malo. Luna malo. Atu nu le tali fo ilea, o le fil fo ilea, o le tangi fo ilea I tatou. E tatou mau te noa I loa ile tua I tatou. O le fina ngalo le tua ine o tatou I loa oia. Le neo langa o tatou iai. Ia, it's all about him. Ele o tatou a o le tua. Ia vi ela le tua le fiafine ia, o lo fanga so solo mai pia ia na I pese ia. A ele I fao mo ele tatou proclama, le pese le la so o tua ia. E mamo le tua ia lo fanga I na ia inga fuima na I wo, o lo I Samoa ma Australia, e se o tina ia Naomi le tufunga, o lo I Australia. Faftai vi ele tua mo ma le tala wa tua tua la na faa malo longa I te ia. Eu ia lava fo insatinga ina e faftai vi ia le tua e ile mafua anga o le talo mo le faa malo long le tatu mātua ina e faa umi ina wa tatu ti mana umia le poto mai lesi au ngatu pulanga ia ti tatu o lea mori tofe lo fanga ina tu fafine lo faa longa mai ia fia panet ia ngata foi leo o ese ia ngata foi leo na iuso I Samoa le uso ia David ma le tofine ia Robin Luyen ia ma le uso foi a Rodney. Ia whamunia te le tua o tatu ye le neiva I tau fo I le sui fuanga ia tatu whalango lango I le tue mōmō I e I tatu me whai. Ia la tatu le pese le alofa atu I mōtō umalava. Nangata fo I lena I wō, e le umwhai una maua, usu fo I a pasta Kaio Matia, ia whapinao na alofa atu I le nei pese.
1: Kala pese, te wō matini.
0: Ia le pese le la tatu.
1: Alofa atu.

Ya tal vai na o utilizar tu temi ya tu na ni minute ya na o malen ta tu temi ya I have tried to love ta tu fa fonga le mon mul ta ya foi panga ne poka la me ya lo fangele tu af so so ne tu fanga malanga na vai aso fa malulu tu ai se o posala ya ta su a avei no le ai na pe o le upu ai ali ali le na le poka lame ina ia so so ne atu tatu fainga malanga ia fa manu tele le tu na fa malanga fainga malanga tu il masina fo se tatu fe lo ai fo i i te mi lava le nei le fa le ono ila sa sa o ye vi ia le tu ono yesu amen.

0: Kumani olofa tumani sunga nse kufali mwe ina wavalu minute tenile tula se folu. Yoe, maaloa le mafuta mulita ato tunu. Fufuwa ngolo fere lita yao.
1: Yoe, ya, ole, aye, ifata wa ina o tui pui pui o tato. Pele, ilifasa launga lela umafuito o tato. Ya, ole, vanga fuilele, ole tale, ma.
0: Ya.
1: Ya, ma, nije elfaimo isi ya kilfo mai. Esi ili atuali pui pui ya lo tautong fitia. Ma li la o pe o tato fa nau.
0: Ya.
1: Ta ma ye le ila al maluru. Wa.
0: Sa
1: o. Fiu e fai fai o mafa na fa na e ve tu ai le ya no. Ve la ta la o fa tu lo le italian po. Ale me so mafa na fa na.
0: Mm.
1: E la ma to lo tu. Alo me so mafa na fa. Pe o me ma sa ni ale fai.
0: Ya.
1: Ya o so lo tu no ta va fa. Te ma ma la ma le o pu le o le pui pui prevention.
0: Mm.
1: Ma ye fa fa ta la ma. Ya. Mm. At oi a fia pe a fa pe ma isa isi o tatou malulu.
0: Ya.
1: Me a fia o tatou aingo vek ir na, fao ngal ma fau fau. A fa yatu lo lma tua me lo mama fana, fai lo lo mama fana. Wa ma ita ma jiti. A fa ina nga lue ngal tama, fa inga tiu til tina, fa ina umale aing sui umal por kalamele aing.
0: Sa olele ya.
1: Fao ngal ilma fau fau, a fa yatu lo lma tua me fai fai loa. Ule wing ol fam talang. Ya ona o tato fana ula fe vela tino ile ila so. Maruru a ai ai la fianga o por kala mera ai nga paisi se
0: ma
1: ba tsa ma pe ma tina pe ma tsa ma chichi sui uma me uma ole fa mo mo ngale na mai ni pe ama le luose la uta mai tini usile ma wo rheumatic fever ta usanga ya me vela le fa mana tu ina ma tu a fa paisi se lo wa lo fa pe mo tin alfa ai a u wa te fa ta fai lo nga lo nga.
0: Yeah.
1: Ole fengo fie yo fo fotas. Ale vai fo mai. Ma fa matala ili ti ngal fa yo lautam. Ole tali au mai ole antibiotics. Ai afa pe fa lu fa tolu na inu ale wote. Wae antibiotics e mai fo ala au.
0: Yeah.
1: E antibiotics e mai le vai. Ole vai la fengo fie nei no tamai ti al fo ala au e fenga tana follow jam. Afa pe la mai le antibiotics ai wale leile le fa io sio walo me wate ati nga ale u fa lima na inu pe fa fa inu pe ya umar se fulu ya inu manga na uma ole tala na le na mai se fu malo lo ina au war suya tato a ola na fia le factual ta mai dit ya suya to por kala mele ai u maftia le ai
0: ole sili la fo va pe ole wa ole mfa ina moelta mai dit le po a wale vale po ma fu mai la on tinga fa en fa yon fiti mai le numero fo le le over se la on tas tas tas tas
1: vin ni la le numero la fa matala ye le tula nga olo ye isi wal
0: ia
1: e on lo pe pe mai ia mala malo le tai a o su lo e wa le foi after hours
0: ia
1: le after hours ai vin ni le numero na mo fa fisili
0: ia
1: ma fa matale a fa pe le fa te tinga o ele te le no over se la on tas tas tas tas yon
0: ia
1: a tata la no la a e fa longo mai la oil for mai fa pero lo fina ngalo polo mala tso le ole matua le vile mai mala mala mala le meta ulo metic fever ya ya ole fia fia fa pe oil me si le la le mala mala ma oil me fa a ola ola le fso zon ya wa le fa longo mai e mala mala mala tina yo le ti ngal fa i ole no fa longo le ti o fa sa longo so fo mala lo ina mai antibiotics in wa ya umas fulu in manga.
0: Yeah.
1: Em tofia fia to tu ala fa me mama la mama tu.
0: Ale ya.
1: E fa me lu so sani mala mala tsa ya o peolo temine ya fi. Ta ulfo mai mel tsa vai fa ilo. Peo le wing on tsala. A fa inga lu nga pui pui ya. Ya ese ete le ma milion na pasene na ilo ta su e lo tong fit.
0: Ya
1: su ya le nga tsa tu ai. Ti le la fia nga ola inga mfo fo.
0: Sa o le ya.
1: Ba se mala nga wo lo mala la tu ne ya o ai ma ita mo jit. E tolo mala.
0: Ya.
1: Mo ai la fio le o mai ta mai titi a
0: ma fo mai fero e vele le fesi mi tia
1: yo ma fo mai ona la le o ya la sio al matu e faiat a fa ma mala mala le ta mai titi ma fo anga le no faiat
0: ya
1: e ma o ya ya fio ma ta tu ai nga pe ma sis
0: e le ya si ai nga le ta mai titi fa pena
1: a
0: ma fo fio e fa ia
1: ya
0: ai le ta wana woni
1: e ma na yel fa so a savelina ma ana ita mai tia na la iti ala to ma fo fo e ma na yel fa ma la ma la ma ya ma ma la ma lo pe o isa ora e fa pe o fa pe fa ile ofu ona fa ile ile ofu pe ye ye al ma fo anga e e pe fo ne tia o ya o ya ai sa una luenga e wo tla ye o to tin fa pe o to tin.